0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.

0: fra morgenklubben. Dette Radio Norge.
1: Nå ble dere helt stille, Kim og Geir, men dere har jo sittet nå i et halvt minutt og laget lyder her. Kan dere bare...
2: Vi øver til 17. mai, vet du.
1: Ja, det er veldig fint.
2: Kim og jeg har jo eget tog, vi.
1: Så nå fikk du vite hva vi gjør innimellom. Der, nå holder det, Geir. Nå skal vi over til dagens fun fact.
3: 44% av befolkningen mener at det er innenfor å tilpasse eller redesigne tradisjonelle bunader.
1: 44% synes det er ok? Ja.
3: Det synes de. 35% mener at det absolutt ikke er innenfor å tilpasse bunader. Ja. Mens 20% av befolkningen, de er litt usikre.
2: Ja, litt usikre.
1: Ja, men er ikke det noen aldersbestemmelser her? Altså, unge folk vil synes sikkert dette er helt tipptopp, men det er jo veldig fint at noen tar vare på de ordentlige tradisjonene. Vi vet nøyaktig hvordan det så ut og ser ut.
2: Ja, men er ikke det å adde på litt sånn koselig? Nei,
1: jeg
2: er, ikke det, moro?
1: Er motstander av det.
2: Er det det? Ja. Jeg har jo, altså, det er jo en sånn fest, Oslo festdrakt, det er den fremste jo som en bunad når det kommer kineser ja. På slottsplassen.
1: Ser du som en
2: så
1: bunad?
2: Så ser de jo ikke forskjell.
1: Nei,
2: men, ikke. Men det er, nei da, den går, men den går, for meg så går den som en bunad, og jeg er femte eller sjette generasjon Oslo-mann, så jeg må jo ha sånn. Ja. Jeg synes jo det. Så for meg er jo det, altså en festdrakt er en festdrakt, og en bunad er jo en festdrakt når du om du pimper den litt.
1: Du kan bruke bunad til fest, men bunad er bunad, og festdrakt er festdrakt.
3: Det er, ja, men det er jo ikke det samme.
1: Jo, nei. Det er jo
3: jeg
1: regler
3: jo
1: for en bunad.
2: Ja, det er regler, ja, det er jeg ikke tvil om.
1: Ja.
3: Og jeg er ikke fra Telemark.
1: Nei. Du har vært der sikkert.
3: Jeg har vært der.
1: Men alle skulle ha Telemark da.
2: Ja, det er Oslo 3-bunaden.
3: Ja, det er akkurat det der, og jeg er jo fra Oslo. Så da tenker jeg at da er det vel greit, å ha Oslo 3-bunaden.
1: Ja.
3: Ja, alle mine venner har den, og alle har jo hatt de alltid.
1: Alle har den, ja. Jeg vil også ha det.
3: Jeg vil ha jeg det, for jeg også... synes den er fin.
1: Ja, det er sånn disse sier da ut på Bygdøy og Holmenkollen. Jeg vil også ha det. Nå da, Telemark. Jeg har ikke vært der, noe særlig.
3: Alle har hytte borti
1: der. Ja, de har jo det selvfølgelig.
2: Alle har hytte borti der.
1: 44% synes det er grei at man blander og pimper bunader i hvert fall. Det var dagens fun fact. God morgen.

0: Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
1: Radio Norge. Morgenklubben med lovende ko på Radio Norge presenterer topp 10-listen 17. mai-aktiviteter på Nordstrand. Plass nummer 10.
2: Det er jo alltid fint også å male barna med sånn... sånn sommerfugler og sånn i ansiktet.
1: Ja.
2: Ja, på Nordstrand så er det neglestudio og makeover.
1: Ja, det er det, det er jo.
3: Men det er faktisk neglestudio, ikke?
2: Neglestudio og makeover.
3: Det skal være det,
1: det er ikke sånn. Det var bare for at jeg forteller det, så skal du lage en hel lista på
3: dette. Ja,
1: mye det. Aktiviteter, 7. mai-aktiviteter på Nordstrand, plass nummer 9.
2: Barna skal tidlig krøkes.
1: Ja.
2: Champagne-sablering.
1: Ja, men det må man lære tidlig. Man kan ta det på glassflaske hvis noen har vært så våvet å kjøpe sånn med kår på, altså gamle klubbsoda med glass. Da kan man også øve seg på det.
2: Ja. Du kan øve det.
1: Det fungerer. Plass nummer 8.
2: Vaktlegg løp med arvet sølvskje i munnen.
1: 17. mai aktiviteter på Nordstrand. Plass nummer 7.
2: Porsche-løp.
1: Ja,
2: er det Porsche-løp? Jeg trodde det var Porsche-erte egg du skulle. Nei, men det er ikke det, det er Porsche-løp.
1: Det er Porsche-løp, ja. I stedet for sånn Olof-bil-løp eller noe sånt, så er det Porsche-løp. Ja, plass nummer 6.
2: Sitt på med mor rundt kvartalet i Porsche. Plass nummer 6 er ringspill med diamantringer.
1: Ja.
2: Er det vanlig?
1: Det er noe som har kommet til de siste årene. Superpopulært, egentlig.
2: Ja.
1: Den beste vinner jo da en sånn alliansering da.
2: Fra, ja, så koselig, ja.
1: Fra Konrad Langgaard.
2: Ja, ok. Ja.
1: Funker juveler, må jeg be. Ja. Plass nummer 5.
2: Jeg ser at dere heller ikke kaster sånn ball på blekkbokser.
1: Nei,
2: her er det fasan.
1: Med bråk.
2: Ja, det er fasanskyting.
1: Ja.
2: Er det med lyddemper?
1: For det kan bli for mye spektakel, og så må vi ta hensyn, liksom, så det er mer lyddemper, selvfølgelig.
2: Men ja, du fortsett.
1: Plass nummer 4.
2: Ja, pølsebua.
1: Ja.
2: Er jo på sett og vis der, men det er kaviar og foie gras, bu.
1: Ja, det er det også.
2: Eventuelt kan du ta deg en vaffel, og de skal være belgiske.
1: Det er helt riktig. 17. mai-aktiviteter på Nordstrand, plass nummer 3.
2: Provisorisk skulpturpark er jo alltid festlig. Alle tar med et par statuer fra hagen, ja. Eller parken hjemme, og setter opp.
1: Og setter opp, sånn at man kan lage litt sånn atmosfære, for det er jo ikke absolutt alle som har statuer, og da kan man liksom vise frem de man har. Det er litt artig, for de som er for seg selv og de som er til stede. Ja. Plass nummer 2.
2: Alle skal med.
1: Ja.
2: Au pairenes sekkeløp.
1: Ja. Det er gøy.
3: Vedder man på hvilken au pair som er best?
2: Er det små asiater i søppelsekk?
1: Ja, men sære nå. Nei, det er ikke. Det var ikke sånn dette her skulle være. Og plass
2: ikke
1: nummer
2: 1. Kast den sekken. Ikke kast den sekken.
1: Og plass nummer 1.
2: Sitt au pairen oppi.
1: Plass nummer 1 på topp 10-listen 7. mai og aktivitet på Nordstrand, her er plass nummer 1.
2: Går ikke tog for å se kongen. Nei. Kongen får heller ta toget hit.
1: Ja,
3: det
1: er ikke sånn det
2: er. Sånn er det.
1: Ja, det er
2: hipp, hipp, hipp.
1: Hurra!
3: Hurra!
1: 7. mai aktivitet på Nordstrand. Dagens topp 10-liste. Vi ønsker hele Norge en ordentlig god morgen med forberedelsene til 7. mai.

0: av de beste. Dette er høydepunkter fra morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge presenterer topp 10-listen 17. mai-aktiviteter på Manglerud, der hvor Skau bor da. Plass nummer 10.
3: Da er det burning i skolegården.
2: Er det burning altså.
3: Ja.
2: 17. mai-aktiviteter på Manglerud. Plass nummer 9.
3: Da er det bæring.
2: Bæring?
3: Ja, alle på Manglerud vet hva bæring er. Da skal, er det ned med buksene, og så er det en halv øl opp i rumpa, og så skal du gå opp trappene. Og så ikke den glepper i trappa.
4: Nei, nei.
3: Og den som kommer sist må drekke opp, den som kommer sist må drekke opp ølen til han som kommer først.
2: Nei, nei.
3: Har du aldri vært med på bæring?
2: Nei, vi er ikke noe bæring. 17. mai aktiviteter på Manglerud. Plass nummer 8.
3: Da er ølstafett for de minste.
2: Ølstafett for de minste. Er det lett øl da?
3: Nei, vet du hva, er det 17. mai så er det 17. mai.
4: Jeg er ikke litt fest med lett øl.
3: Du tenkte å komme over lett øl på skolen der, så de små barna står der og gleder seg. Er det lett øl? Pappa, det er lett.
2: Plass nummer 7.
3: Da er det flintsteik spiser konkurranse. Okay. Da har mora til Jensen vært i Sverige og stavlet opp bak i Hyundaien.
2: 17. mai aktiviteter på Manglerud. Vi har kommet til plass nummer 6.
3: Ja, da er det ruteknusing med hockeypuck. Da er det slagskudd, og så ser du hvem som får tatt vinduet til rektoren.
2: Ja, og det er MS som står bak det der da.
3: Det er Manglerudstar,
2: ja. Ok, greit. Puck, ja. Plass nummer 5.
3: Uløkkehjul. Ja, det er den som kommer i uløkka. Det er jo alltid noe som har kommet i uløkka. Og da kan du spille uløkkehjul.
2: Ah, ok,
4: ja.
2: Okay. 17. mai aktiviteter på Manglerud. Plass nummer 4.
3: Ja, det er 17. mai-tog med innlagt billettkontroll.
2: Ja, ok, for det er greit.
3: Så ingen må ikke snike i toget. Snike i toget.
2: Det er helt vanlig.
3: Ja, det er ofte mange som har blitt tatt til å snike i 17. mai-toget.
2: Ja, jeg skjønner det. Plass
3: nummer
2: 3.
3: Det er gratis ballong til alle barn.
2: Ja, det er koselig da.
3: Ja, det er koselig. Det er donger da, for det får jo gratis av RFSU.
2: Ja.
4: Så da, det blåser opp kondomer, ja.
3: Så det blåser opp
4: donger. Det er koselig.
3: Ja, ja. Hadde jo aldri hatt...
4: Det var som myke lepper.
3: Får jo det. Mm. Isen smaker litt annerledes, men det er det går jo over. Jeg tror jeg som har fått tak i med melonsmak, skjønner du?
2: Ja, greit. Plass nummer 2.
3: Tattisbu? Ja, får jeg en tatuering da, vet du. Ikke sånn du klistrer på.
2: Nei.
3: Nei, det er ordentlig nålegreier, ja. Ellers skal du få et norsk flagg og en liten kvist her ved rumpesprekken, eller hva
2: som helst. 17. mai aktiviteter på Manglerud er dagens topp 10-liste. Her er plass nummer 1.
3: Ja, det er egen stasjon.
2: Egen stasjon.
3: Ta kongla med mora til Kenneth.
4: Kongla? Russekongla, liksom?
3: Russekongla, ja.
2: Hva er det nå?
4: Da er du med mora til Kenneth.
3: Ja.
2: Nei.
4: Med mora til Kenneth.
3: Ta med deg mora til Kenneth i skaven, og da vinner du deg kongle.
2: Morgenklubben på Radio Norge presenterte 17. mai-aktiviteter på Manglerud, der hvor Geir Skau bor. Dette er Radio Norge.
4: Nå er hele fjerdeklasse å komme med kongler.
2: Nei, liksom. Ikke fjerde, da. Det er syvende, åttende.
4: Er syvende greit?
2: Nei, ikke syvende. Du sa fjerde klasse.
4: Jeg sa fjerde.
2: Nei,
4: men... Og så sa du ikke fjerde, men syvende.
2: Ja, nei.
3: Men mora til Kenneth er ikke så gæren hun.
2: Nei, da, Geir.

0: Radio Gaga på Radio Norge, som jeg pleier å si, på selve Norges nasjonaldag. Gratulerer med dagen. Og hva gjør man sånn egentlig på 17. mai?
1: Jeg spiser sukkerspinn og popcorn. Jeg spiser is.
2: Man kan spise hvor mange man vil.
3: Ja! Ja!
4: Bunad.
5: Jeg skal gå i tog.
6: Vi skal marsjere.
7: Vi skal ha flagg.
8: Vi har gratulerer

0: lurer på det alle snakker om her på Radio Norge. Det 17. mai I dag, så vi tenkte at vi skulle gi litt 17. mai-stemning. Vi også litt rande korpsmusikk, og en liten runde på 17. mai-stemning. Hvorvidt den god eller ikke? Ja, det vil tiden vise.
1: Jeg blir litt sånn glad.
0: Ja. Underlig en bra korpsmusikk. Men apropos å drikke I barnas bursdag, dette jo alle barnas bursdag, og om det drikkes, ja.
1: Det drikkes, ja.
0: Ja, og da,
1: det jo det 17. mai handler om. 17. mai var jo gøy helt til man fikk barn.
0: Det enig. Ja. Barna ødela barnas dag. Det ikke noe tvil om.
1: Så innmari barnas dag.
0: Ja. Fader eller. Men ok, det en kontrakt man har på en måte underskrevet selv. At nå det barnas dag I noen år, før vi skal ta tilbake 17. mai I andre enden der. Men det jo en dag hvor jeg blir barn igjen. Jeg ser sånn drita rita damer som sitter og tar seg et glass vin nede på, I strandkanten eller et eller annet sted. Nå jeg I zonen, det skjønner du ikke sant?
1: Ja.
0: Og barntoget går forbi. For du vet sånn, Ja, de fleste har sikkert mest problematisk forhold til menn her. Jeg har til damer.
1: Ja.
0: Drita fulle, godt voksne damer fra sånn, som tror de litt sånn gøyale og fri, fordi de har tatt seg det ene glasset ekstra med vin. Sånn, kom bort her, altså, når en gud, nå det blitt stor, gutt, men jeg husker deg, du hadde jo vært litt der, du var jo så grådig god på skateboard. Og så synes de selv at de så immer sånn gøyale og sånn, jeg bare snakker rett, ja. Så tenker sånn, du drita, Rita. Dra hjem, man. Det synes jeg så uskjermende. Og jeg får den følelsen, da blir jeg liten jente med en gang. Tenker sånn, å fy faen, jeg hater dere så mye.
1: Ja.
0: 17. mai vanskelig dag.
1: Altså. 17. mai vanskelig dag.
0: Kjempevanskelig dag.
1: Ja.
0: Og jeg kan umulig være det eneste barnet der ute som synes at drita ditt vanskelig, og som I tillegg synes at det vanskelig med han fulle onkeren. Så at man skal ha et litt sånn... At man skal tenke seg litt om før man drikker veldig mye der det masse unger.
1: Ja, det synes jeg. Ja, det synes jeg også. Jeg tenker sånn, det 17. mai og du ikke har barn, så går det an å være steder hvor det ikke barn. For det ganske mange steder rundt omkring I landet hvor det ikke barn på 17. mai. Så det går for eksempel an å invitere til grilling med gode venner I din egen hage uten barn. Og ta så mange glass du ønsker, på en måte. Så det helt enig med det.
0: Eller hvis du har fullt slutt å plage barna.
1: Ja, må man snakke
0: de
1: med
0: syns,
1: barn?
0: De synes ikke at du har noe morsomt, selv om du synes det veldig morsomt selv.
1: Hvis de først,
0: du ikke det.
1: Hvis du først går forbi en barnetog, så kan du bare være og snakke med de barna.
0: Jo, men når lille Louise skal bort og snakke med mamma sin, hun trenger mer ispenger, så trenger ikke alle venninnene til Louise og si sånn, nei, Gud, det datter her? Og så skal de være noen gøy alle voksne. Det ikke noe morsomme. Ingen barn som synes voksne morsomme.

0: Hurra, hurra, hurra!
1: Gratulerer med dagen!
0: Gratulerer med dagen!
2: Gratulerer.
0: På selveste 17. mai så er vi bare her for å fortelle. Det er jo juks, altså. Vi har jukset, vi er jo ikke her.
1: Vi er ikke her.
0: Nei, nei. Men det er jo 17. mai i dag, og så er vi på plass igjen i morgen.
2: Åh,
0: 18. mai. Den er tung for veldig mange.
2: Det er det.
0: Men vi kommer til å legge oss litt tidlig, og være skikkelig opplagte. Så 05.
2: Ok, for jeg skal være bunadspottere på vei hit i morgen.
1: Det skal vi.
0: Ja. Ja, det er de som har hoppet seg bunad på 18. Fra 05.59 i morgen tidlig.

fantastiske Adele med låta Rolling in the Deep her på Radio Norge. Det 17. mai I dag. Gratulerer med dagen. Hvis du på jobb, fy fader Ulland, du god altså. Det må jeg bare si. Vi heier så utrolig på dere som sitter på arbeidsplassen I dag vi I Radio Norge. Her får du Roxette, It Must Have Been Love.

0: Hurra!
1: Hurra! Hurra! Hurra! Hurra!
0: Gratulerer med dagen!
1: Gratulerer med dagen! Gratulerer. På selveste 17. mai så er vi bare her for å fortelle. Det er jo juks, altså. Vi har juks, vi er jo ikke her.
0: Nei.
1: Men det er jo 17. mai i dag, og så er vi på plass igjen i morgen.
2: Åh, 18. mai.
1: Den er tung for veldig mange.
3: Det.
1: Men vi kommer til å legge oss litt tidlig og være skikkelig opplagte. Så 05.
2: Ok, for jeg skal være bunadspottere på vei hit i morgen.
0: Det skal vi.
1: Ja, det er de som har hoppet seg bunad på 18. Fra 05.59 i morgen tidlig.

Altså, selv om det søndag, så skal vi ikke glemme at det mange som skal ut I kveld. Og det var denne låta her, tenkte jeg, var til dere, altså. Michael Cimbello med Maniac. Og så blir det jo spennende for oss andre som skal holde oss på matta. Og se I morgen tidlig, når vi rusler til jobben, hvor mange slitne bunader vi ser på vei til arbeidsplassen. Med sminken langt nedover kinna, og slipset helt på halv tolv. Åh, jeg vet ikke hvorfor. Jeg får liksom litt energi av det. Herregud, jeg tenker så gøy når folk på fest hele natta på selveste 17. mai. Du hører på Radio Norge. Jeg skal holde meg både klink edru og ha tunga rett I munnen. Jeg skal spille nylig musikk her som du får nå.

0: Hurra!
1: Hurra! Hurra! Hurra! Hurra!
0: Gratulerer med dagen!
1: Gratulerer med dagen! Gratulerer. På selveste 17. mai så er vi bare her for å fortelle. Det er jo juks, altså. Vi har juks, vi er jo ikke her.
0: Nei.
1: Men det er jo 17. mai i dag, og så er vi på plass igjen i morgen.
2: Åh, 18. mai.
1: Den er tung for veldig mange. Men vi kommer til å legge oss litt tidlig. Og vær skikkelig opplagte. Så 0-5.
2: Ok, men jeg skal være bunadspottere på vei hit i morgen til.
0: Det skal
2: jeg,
0: ja.
1: Ja, det er de som har på seg bunad på 18. Fra 0559 i morgen tidlig.

0: Hurra, hurra, hurra!
1: Gratulerer med dagen!
0: Gratulerer med dagen! Gratulerer. På selveste 17. mai så er vi bare her for å fortelle. Det er jo juks, altså. Vi har juks, vi er jo ikke her.
1: Nei.
0: Men det er jo 17. mai i dag, og så er vi på plass igjen i morgen.
2: Åh, 18.
0: mai. Den er tung for veldig mange. Men vi kommer til å legge oss litt tidlig og være skikkelig opplagte. Så 05.
2: Og Kim og jeg skal være bunadspottere på vei hit i morgentid.
1: Det skal vi.
0: Ja, det er de som har på seg bunad på 18. Fra 05.59 i morgen tidlig.

0: The Rasmus in the Shadows. På Radio Norge med den godvarierte musikken og litt humor, det må vi også ta oss tid til på selveste nasjonaldagen. Og da det naturlig da, for tidligere denne uken så kunne vi høre om hva som de typiske 17. mai-aktivitetene på Manglerud der Geir bor. Men vi må jo høre fra loven også. Denne gangen skal vi høre altså da topp 10 17. mai-aktiviteter på Nordstrand.
1: Det jo aldri, alltid fint også, å male barna med sånn... Med sånne sommerfugler og sånn i ansiktet.
2: Ja.
1: Ja, på Nordstrand så det neglestudio og makeover.
2: Ja, det det jo det.
3: Men det faktisk neglestudio, ikke?
1: Neglestudio og makeover.
3: Det skal være det,
1: og makeover.
2: Det var det. Det var, det var, bare for at jeg forteller det, så skal du lage en hel lista på dette.
3: Ja,
2: mye det. Aktiviteter, 7. mai-aktiviteter på Nordstrand, plass nummer 9.
1: Barna skal tidlig krøkes. Ja. Champagne-sablering.
2: Ja, men det må man lære tidlig. Man kan ta det på glassflaske hvis noen har vært så våvet å kjøpe sånn med kår på, altså gamle klubbsoda med glass. Kan man også øve seg på det.
1: Ja. Du kan øve det.
2: Det fungerer. Plass nummer 8.
1: Vaktlegg løp med arvet sølvskje i munnen.
2: 7. mai aktivitet på Torsdal. Plass nummer 7.
1: Porsche-løp.
2: Ja,
1: Porsche-løp. Ja, er det Porsche-løp? Jeg trodde det var porsjerte egg du skulle... Nei, men det ikke det, det Porsche-løp.
2: Det Porsche-løp, ja. I stedet for sånn Olavbil-løp eller noe sånt, så det Porsche-løp. Ja, plass nummer 6.
1: Sitt på med mor rundt kvartalet i Porschen. Plass nummer 6 er ringspill med diamantringer.
2: Ja.
1: Er det vanlig?
2: Det er noe som har kommet til de siste årene. Superpopulært egentlig.
1: Ja.
2: Den beste vinner jo da en sånn alliansering da
1: fra, ja, så koselig.
2: Fra Konrad Langgaard.
1: Ja, ok, ja.
2: Funker juveler, må jeg be. Plass nummer 5.
1: Jeg ser at dere heller ikke kaster sånn ball på blekkbokser.
2: Nei.
1: Her er det fasan. Det blir bråk. Ja, det er fasanskyting.
2: Ja.
1: Er det med lyddemper?
2: Ja. For det kan bli for mye spektakel. Og så må vi ta hensyn. Liksom, så det mer lyddemper selvfølgelig.
1: Men ja, du fortsetter.
2: Plass nummer 4.
1: Ja, pølsebua.
2: Ja.
1: Er jo på sett og vis der, men det kaviar og foie gras bu.
2: Ja, det det også.
1: Eventuelt kan du ta deg en vaffel, og de skal være belgiske.
2: Det helt riktig. 17. mai aktiviteter på Nordstrand, plass nummer 3.
1: Provisorisk skulpturpark er jo alltid festlig. Alle tar med et par statuer fra hagen, ja. Eller parken hjemme, og setter opp.
2: Og setter opp, så at man kan lage litt sånn atmosfære, for det er jo ikke absolutt alle som har statuer, og da kan man liksom vise frem de man har også. Ja, det litt artig, for de som er til for seg selv, og de som er til stede. Ja. Plass nummer 2.
1: Alle skal med.
2: Ja.
1: Au pairenes sekkeløp.
2: Ja. Det er gøy.
3: Vedder man på hvilken au pair som er best?
1: Ja. Er det små asiater i søppelsekk?
2: Ja, men kjære nå. Nå tok du mange. Det var
1: vel jo.
2: Nei, det er ikke. Det var ikke sånn dette her skulle være. Og plass nummer
1: 1. Ikke kast den sekken. Ikke kast den sekken.
2: Og plass nummer 1.
1: Sitt au pairen oppi.
2: Plass nummer 1 på topp 10-listen 7. mai og aktiviteter på Nordstrand. Her plass nummer 1.
1: Går ikke tog for å se kongen. Nei. Kongen får heller ta toget hit.
2: Ja, det er ikke sånn da.
1: Nei. Sånn er det.
2: Ja, det er...
1: Hipp, hipp, hipp!
2: Hurra!
3: Hurra!
1: Hurra!
0: Ja da, sånn er det også. Feire 7. mai på Nordstrand skal vi tro morgenklubben med Loven og Co.

0: Radio Norge.
1: Dette topplista på Radio Norge. Vi teller ned Norges mest populære sanger.
0: Radio Norge.
1: Plass nummer 12.
2: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm I 5 år. Mm. Jeg elsker meg ditt I døden, jeg elsker meg ditt ennå. Mm. Aldri sagt det til henne.

Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskenen. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med, what's up? Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har prøvd.
1: Ok, men det skal ikke bare si, da.
2: Ja, men hva?
0: Ah. Ok. Ja, det.

0: Nummer 1 denne uken også I sin 14. uke på lista. Tobias Sten med hånd I hånd.
1: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Gansk

0: Hurra, hurra, hurra, hurra, hurra.
1: Gratulerer med dagen.
0: Gratulerer med dagen. Gratulerer. På selveste 17. mai så er vi bare her for å fortelle. Det er jo juks, altså. Vi har juks, vi er jo ikke her.
1: Vi er ikke her.
0: Men det er jo 17. mai i dag, og så er vi på plass igjen i morgen.
2: Åh, 18.
0: mai. Den er tung for veldig mange.
3: Det er det.
0: Men vi kommer til å legge oss litt tidlig. Og vær skikkelig opplagte. Så 0-5-5.
3: Og Kim og jeg skal være bunadspottere på vei hit i morgen.
1: Det skal vi.
0: Ja, det er de som har på seg bunad på 18. Fra 0559 i morgen tidlig.

0: Hurra, hurra, hurra, hurra.
1: Gratulerer med dagen.
0: Gratulerer med dagen. Gratulerer. På selveste 17. mai så er vi bare her for å fortelle. Det er jo juks, altså. Vi har jukset, vi er jo ikke her.
1: Nei.
0: Men det er jo 17. mai i dag, og så er vi på plass igjen i morgen.
2: Åh, 18. mai.
0: Den er tung for veldig mange.
3: Det er det.
0: Men vi kommer til å legge oss litt tidlig og være skikkelig opplagte. Så 05.
2: Ok, men jeg skal være bunadspottere på vei hit i morgentid.
1: Det skal vi.
0: Ja. Ja, det er de som har på seg bunad på 18. Mm. Fra 05.59 i morgen tidlig.

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.